nyame bi wo ho a ne tumi so wo no ma ne nsaso na po aso kyea yedi wo no kasa na nkwani tutu obi yetumi nyina na ni hey wo yo nyame no yo nyame pre kopo jawasi ebi.